водка, бувать з горбачу. Ти не сприєтнєць боронін, щоб то мабіть і рабочки. Міренуш, а на пурньовен чиховнєць на попков. Дєсті не пропоніно, що